0: 頭取が？
1: せっかく掴んだ不正の証拠を美濃部に渡したらしい。
2: 福山さん、
0: 私は何も知らないよ。まさか大和田さんが銀行を売るようなことするなんて。
3: それもどうせ頭取の指示だろ。こんなことのために俺は長年あの人に仕えてきたのか。
1: あいつも相当ショックだろうな。何があっても頭取はってずっと信じていた人に裏切られたんだ。
4: 君には帝国航空の担当を外れてもらう。出て行きなさい。
0: あなたのしたことは懸命に働く全銀行員への裏切りに他ならない。
5: 到底許すことなどできません。誰より許せないのが美濃部幹事長あなたです。この借りは必ず返します。やられたらやり返す倍、
0: いえ
5: 3人まとめて1000倍返しだ。
6: 中野渡り頭取が
7: 政府に協力してくれると約束してくれたよね。
8: はい、タスクフォースとの会見の席で改めて頭取の方から債権放棄を認める旨を表明させていただきます。メインバンクの回答議員はじめ他の銀行も皆足並みを揃えるでしょう。幹事長、今後とも政府と銀行共存共栄でぜひ
7: よろしく頼むよ。
8: は
7: あ、ところであのあれだ、石部金吉君、名前なんだっけ。名前石部金吉。
8: 半沢でしょうか。
7: ああ、どうするつもりだい。
8: まもなく処分が下る
7: 段階。はい、最近どうもね、耳が遠くてね。
8: まもなく頭取から出向の辞令が下る段取りになっております。
7: それじゃああの男はもうバンカーじゃないんだ。ただのバーカだ。
9: バーカ。

0: ここだと思いましたよ。
1: トマリさんから話は聞きました。どうする気ですか。
2: なんだよ、しけたずらしやがって。
3: せっかくだ、付き合ってやるよ。
4: 俺の怪我のことは気にせず両手で来てください。
5: 片手でしか握れない相手に勝負をしても意味がない。
3: あなたはどうしていつも正々堂々としてられるんだ。俺はあなたに出会って初めてこんな男になりたいと思った。
0: 俺もですよ。俺たちが目標とする男はどんな奴が相手でも沈まないでいただきたい。堂々と戦ってください。
3: あなたが言ったんですよ、俺に戦えって。あれは嘘だったんですか。もう終わりですか。やられたらやり返すのが犯罪の起きだな。

0: マスター
1: 、ん？俺たちどうしてこんなことしてたんだっけ。
0: さあ忘れちまったよ。次長も何笑ってんすか。
2: 昔思い出してな。若い頃は疲れ知らずで朝から晩までがむしゃらに突っ走ってた。早く一人前のバンカーになって大きな金を動かしてたくさんの人の助けになるやりがいのある仕事をする、そんな未来を夢見てたよ。そんな未来よ。
3: あの時の目力が戻りましたね。
1: うちを守ってくれた時の半沢さんだ。
2: もうごちゃごちゃ考えるのはやめた。相手が誰だろうと向かっていくのみだ。ありがとう瀬川さん、森山。

0: 痛い痛い、やっぱりここか。何度電話鳴らしても出ないと思ったら若者とよろしくやってたわけ。俺のことも誘いなさいよ。まったく。
1: じゃあみんなで飯でも行きますか。
0: あー、ごめんごめん。その前に木本さんが銀行に戻ってきたぞ。あれから行方くらましてたけど荷物でも取りに来たんだろう。
2: よし、話を聞きに行く。

0: もう初めて見たよ。頭取に逆らって千倍返したなんていう銀行員なんて愚かを通り越して恐ろしいわ。
1: 頭取でも間違ってることは間違ってます。
0: 銀行というところは常に頭取が決めたことが正解なんです。間違ってんのは君の方。せめてあの時頭取と幹事長に頭を下げていれば君の未来はかろうじて残っていたはずなのに、最後の最後で間違えたな。頭取はね、もう君のような無能な銀行員は必要としていない。安沢君、君はもう今度こそ本当に間違いなく不可逆的におしまいです。グッポ。

0: 今日遅かったな。
1: おい、ありがとう。お疲れ様。
2: チャオ。
3: さあ説明していただきましょうか。
4: 大和田さんに奪われた証拠、あの中身は何だったんです。どうせあなたや灰谷たちには処分が下る。今さら隠し立てしても仕方ないでしょう。
0: あそこに隠してたな、伊勢島アステートからもらった金の入金依頼書と、灰谷たちにその金を振り分けた際の振り込み依頼書だ。
2: それから？
0: それだけだ。
2: じゃあ美濃部に金が渡ったって記録は？
4: その金もあなたが管理していたんじゃないんですか？
0: バカかお前ら。バレたら政治生命が終わる案件を私なんかに任せるわけないだろう。知ってるのはおそらく美濃部と第一秘書の武田だけだ。
2: ん？ちょっと待てよ。ってことは
4: 総取が美濃部に渡したあの証拠だけでは不正を暴けなかったということですか？
0: そうに決まってんだろ。諦めろ。これ以上この件に突っ込んだら、
4: これ以上突っ込まなきゃ銀行は終わる。証拠は消えても金まで煙のように消えたわけじゃない。美濃部に流れた金を突き止めれば不正は証明できる。
5: それでまた私に？
4: はい。
5: あれだけ協力してあげたのに美濃部にしてやられたわけ？
6: ダメダメのダメ沢直樹ね。
4: すいません、黒崎さん、伊勢島ステートの野川社長から話を聞けませんか？
5: 残念だけどそれをやろうとして私はここに飛ばされたの。金融庁は完全に手を引いたの。
6: それでも動かすには美濃部が 100% 黒って確証がなきゃ無理。
4: 確証ですか？
6: 差し引き美濃部に総額いくら当たったのかもう調べたんでしょ？
4: はい、100億8000万円です。
6: 100億8000万、全て100万円の札束にすると縦 7.6 メートル、横16メートル。あなたも知ってる通り、現金っていうのはね、足がつかない代わりに隠すのが大変なのよ。あの身長の美濃部ならそのままにはしないでしょうね。
4: 私もどこかの口座に振り込んだと踏んでいます。
6: 国内の主要な銀行を総ざらいしたけど、そんな口座なんてかけらもなかった。ってことはおそらく
4: 海外口座。
6: コミット。
4: 国税で調べていただけませんか？
6: 海外銀行の支店国内にいくつあると思う？
4: 55です。
6: さすが、私が狙った男。
5: いい直樹、それ私たちがその気になら調べられるわよ。
6: けど国税が動いたと分かった瞬間、美濃部は金をまた別場所に隠す。だから下手に動けない。つまり勝負は一度きりってこと。
5: でもここで諦めるような直樹じゃないでしょ。
6: やっと掴んだ美濃部の失敗。
5: いい？絶対に離すんじゃないわよ。
2: けどどう探せばいいんだよ。
4: 鍵は現金だ。毎回美濃部はうちの伊勢島支店の伊勢島ステートの口座から億単位の現金を下ろしていた。それだけの金、遠くに運べば運ぶほど保安上の危険が高くなる。
5: そうか。ってことはその振り込み先は伊勢島支店からそう遠くない場所。
7: 伊勢島市の半径100キロ圏内の海外銀行はほとんど名古屋です。中国投資銀行、ロサンゼルス銀行、 UAE 銀行、リオ信託、パリ中央の5つ。
5: この中に美濃部の隠し口座があるってことか。
4: だがどの銀行か 100% の確証がなきゃ金融庁は動かない。
5: じゃあどうすりゃいいんだよ。ここから先は俺たちだけで探しようにも限界ってものがあるぞ。
4: そうですね、どうしても美濃部に近い人間が必要だ。
2: いやいやいや、そんなやついるわけないだろ。
4: 実は一人興味深いやつがいる。
8: これ例の口座で処理してくれ。
9: はい
2: はい。
10: 東京中央銀行の半沢様という方からお電話が入っています。
8: どうした？

0: いえ。
1: 何の用ですか。美濃部先生には二度とかからないよう釘を刺されたはずでしょう。
2: 先日の伊勢志摩支店でのことですが、あの場に私がいたことに笠松さんは気づかれたはずです。帝国航空の山下さんから聞きました。あの後東京伊勢志摩便の乗客名簿について問い合わせたそうですね。
1: だから何だって言うんです。
2: あなたは私が伊勢志摩にいたことをわざわざ確認した。にもかかわらず私は美濃部幹事長からも木本からもその件について何も言われませんでした。なぜ私のことを報告しなかったんですか。伊勢志摩支店には私の同期がいましたね。特別にあの日の監視カメラの映像を見せてもらいました。私を追いかけた後あなたは伊勢志摩ステートの財務資料を約30分も見ていた。あれを見れば幹事長が過去に手掛けた錬金術のからくりが分かったはずです。この動画幹事長に見せたらどうなるでしょう。ズバリ申し上げる、私は美濃部の隠し口座の在りかを探している。力を貸していただけませんか。
1: 断る。
2: そんなに美濃部が怖いんですか。
1: 違う、大臣のためだ。
2: 白井大臣。
1: あなたはどう思ってるか知らないが、彼女は立派な政治理念を持ってる方です。帝国航空のことだって単なる政治目的ではなく、どうすればいち早く復興できるかを真剣に考えてらっしゃるんだ。でも美濃部先生が倒れたら彼女も後ろ盾を失う。それだけはできない。
2: 笠松さん、そもそも大臣は美濃部の悪事を知ってるんでしょうか。
1: さあ、
2: ちなみに大臣の今後のご予定は。
1: あんた何をする気だ。
3: そうだ、2日後の頭取との会見ライブ中継しようと思いましてね。
4: 中継を。
3: 銀行が政府に屈服したことを世間に知らしめてやるんですよ。盛大なショーになるでしょうね。
5: そこまでしなくても。
3: 美濃部先生には了解をいただきましたよ。よろしいですね。
5: ええ、
6: 失礼します。
7: お連れ様がお見えですが。
3: 連れ。
6: お通ししてください。
3: はい。なんだあんた。
2: お食事中失礼します。実はこの度帝国航空の担当を外れることになりました。大臣にも一言ご挨拶をと思い、山下さんに無理を言った次第です。
3: 頭取に愛想つかされたんだろう。ざまはないね。
2: 野原先生も大した方ですね。美濃部先生がどんなことをしたのか知っておきながら、それを銀行との交渉材料に使われると。
5: 交渉材料。美濃部先生が何を。
2: ですが野原先生、あなたのしたことは立派な強要罪ではありませんか。弁護士としていかがなものでしょう。
3: ふざけたこと言うな。神谷社長、こんな失礼なやつ即刻追い出してくれ。
7: 半沢さん、申し訳ないが。
3: 出て行け。
2: 失礼しました。では大臣。
8: おいおいおい、半沢君、なんでそんなこと。
2: 分かったことは2つ。
8: 1つは、
2: 前から白井大臣は野原の言動に不満を持ってる様子だった。
3: 雑魚は引っ込んでろ。
2: さっきもそうだ。
8: じゃあそれを確認しに。
2: でもう1つは、白井大臣は美濃部の過去の悪事を知らなかった。
8: けど自分には関係ないってほっとくんじゃないの。
2: いや、白井亜希子はクリーンなイメージを売りにしてるし、実際金絡みの黒い噂は一切ない。自分の親玉の美濃部が過去に何をしたか必ず知りたがるはずだ。
9: 大臣、先生でしたら今日はもう戻られませんが、何かあったんですか。
5: 笠松さんは知ってるの、美濃部先生の過去のこと。知ってるのね。
9: 誰から聞いたんですか。
10: 半沢さん。
2: 笠松さん。ただいま。
11: おかえり。
2: うわ、花ちゃん、なんだこれ。
11: ああ、ほら、ともみさんのお店5周年のお祝い用にお花頼まれてたんでしょ。それの準備の最中なの。
2: すぐに片付けて、今から客が来る。
11: 客。
2: 白井亜希子。妻の花です。
5: 白井です。突然申し訳ございません。人目のある場所は避けたかったもので。
2: 花。
5: は 本物だ。まさかこんなところで会えるなんて。
11: これどうぞ。白井大臣にぴったりのお花です。
5: 私に？
11: はい。失礼しますね。桔梗です。花言葉は誠実、凛としていつもまっすぐな白井大臣そのものでしょ。応援してます。この国のことお願いします。

0: それで先生が不正を犯したという確固たる証拠はあるんですか？
1: いえ、ですが幹事長の隠し口座を突き止めれば不正を証明できます。大臣はキャスター時代に政治家の汚職問題について独自に取材されていたそうですね。しかし政府の圧力によって潰されてしまった。あなたが政治家を目指したのはそんな政治の仕組みを変えたいと思ったからではありませんか？今がその時です。力を貸していただけないでしょうか？
0: 失礼。はい、白井です。
2: これから帝国航空再建の進捗について話をしに官邸に行く。
0: 官邸に？
2: 総理も期待してるよ。私についてくればいい。分かってるね。
1: 大臣、
0: お話を聞いて安心しました。結局あなた何一つ確証がつかめていないってことですよね。でしたらそれはただの絵空事でしょ。
1: ですからその証拠をつかむために
0: あなたと会うことはもうないでしょう。では。お待たせしてすみません。
2: 今までどこに？
0: 講演会の方とプライベートでお話を。
2: そう、じゃあその花も講演会からか。こんな安っぽい花なんか君には似合わんよ。そういえば何か私に聞きたいことがあったとか？
0: いえ。
2: そう、じゃあ行こうか。
3: 人事部の横山です。
4: 夜分遅くにすみませんね。
3: 明日の朝頭取の方から半沢さんにお話があるそうですよ。要件はもうお分かりでしょ？ではそういうことで。
5: はい、これどうぞ。
1: え？
5: さっき白井大臣にお花あげた時直樹が微妙な顔してたから欲しいのかな。
1: いやいや、あれは
5: 嘘ちゃんと直樹にあげようと思ったよ。いつもお仕事お疲れ様って。なんかあった？
1: うん。
5: また出向的な？
1: 出向どころじゃ済まないかもしれない。

0: だったらいっそのこと辞めちゃえば。
1: え？
0: 銀行員だけが仕事じゃない。そりゃ再就職なんて簡単にはできないかもしれないけど、その間私が稼ぐから。どう？
1: 花ちゃん、
0: 何があったか知らないけどさ、もう頑張らなくていいよ。直樹は今まで十分すぎるぐらい頑張った。いつもいろんなもの抱えてボロボロになるまで戦って、必死で尽くしてきた銀行にそれでもお前なんかいらないって言われるなら、こっちから辞表叩きつけてやんなさいよ。
1: 辞表か。
0: サラリーマンの最後の武器でしょ。今までよく頑張ったね。ありがとう。お疲れ様。っていう気持ちでさ。
1: え？
0: いや、っていう気持ちでいればとりあえず少しは気が楽になるでしょ。仕事なんかなくなったって。

0: 生きてればなんとかなる。
1: 生きていればなんとかね。
2: あ、
1: うん、
2: やだ。
1: ん、
2: ありがとう。
1: リンドウ、花言葉は正義。
2: 正義、
0: どうせなら最後にやりたいことやっちゃえば。人事なんかクソくらい、クソ上司なんかぶっ飛ばせ。
2: そうだな、ぶっ飛ばすか。
0: ぶっ飛ばせ。誰を。
2: 頭取。
3: 営業第二部半沢次長がいらっしゃいました。
4: 入れ。
5: 君を呼んだ理由は分かっているな。
2: はい。
5: では君に辞令を伝える。
6: その前に私からもよろしいでしょうか。頭取、
7: 先日頭取に失礼な態度を取ってしまったことをお詫びいたします。
6: 大変申し訳ありませんでした。
7: あの資料だけでは美濃部幹事長の不正は暴けなかった。だから頭取はあの証拠をあえて幹事長に渡したんですね。敵の懐に飛び込むために。頭取は大和田さんを美濃部のそばにつけ、隠し口座の在りかを探らせているのではありませんか。
5: そうだ、君が大和田君の不正を暴いた時、どうして私は彼を銀行から追い出さず降格処分にとどめたか。まずはそこが聞きたいんだろ。
6: はい。
5: なぜだと思う。
7: 校内融和のため。 QS のトップだった大和田さんを頭取のもとに置いておくことで派閥間の争いを沈静化する狙いがあった。そしてもう一つ、 QT の問題融資の実態を大和田さんに調べさせるため
6: ですか。
5: ああ、彼は超一流のバンカーだ。奥さんのことで道を踏み外してしまったが、ここで終わらせては大きな損失だと考えた。大和田君も心を入れ替え、私のためならと引き受けてくれた。で、君がどうして出されたかだ。まずあれは少しやりすぎた。あの時私が制止したにもかかわらず、役員たちの面前で大和田君に土下座をさせた。あのまま君を残しても大和田君の派閥の者たちが黙ってはいなかったろう。
7: それで私を外に、
5: うん、もう一つは証券の世界を見せるためだ。金融は銀行と証券で成り立っている。この世界で生きていくなら証券を知ることは必ず君の力になる。外の世界から何が見えた。
7: 大銀行の名にあぐらをかいた銀行の怠慢さがよく見えました。
5: ハザー、君はいずれ頭取になる男だ。私は大和田君には当行の過去、そして君には未来をそれぞれ託した。その未来までもう少しだったんだがな。
7: 今回の私への出向処分も幹事長から私を守るためですか。
5: 何を言っても言い訳にしかならん。全ては私の力が届かなかったせいだ。すまなかった。
7: 謝らないでください。私の進退などどうだっていいことです。ですが頭取、あなたは違います。東京中央銀行の先頭に立つあなたが権力に屈するなどあってはなりません。まだ手はあります。
8: 明日の頭取との会見、マスコミの参加希望者数が半端じゃない。すごいことになりますよ。これは
9: 明日は君の晴れ舞台だ。新政党にとってもこれ以上ない大宣伝になるな。しっかり頼むよ。
1: はい、
9: 大和田君もよろしく頼む。
10: かしこまりました。
11: 予約取れました。
9: じゃあちょっと早いが前祝いといきますか。
10: あ、大臣。

0: 大臣は間もなく到着される。
1: ありがとうございます。
2: お前今日はここ座んなさい。うろちょろすんなよ。
0: しかし頭取も頭取だ。お前なんかの意見を聞くとはな。
3: では大和田さんに任せたままで美濃部の不正の証拠をつかむことはできたのですか。美濃部に取り入ったのも芝居ですか。
0: 当たり前だろ。お前が乗り込んできた時にはもうヒヤヒヤしたぞ。ママ私が機転を聞かせたおかげで何事もなく乗り切れたけどな。
3: 私に無理やり土下座をさせようとしました、ね、
0: 芝居だろ。芝居お芝居ですよ。
3: いやあれは本気でしたよね。
0: お前が力込めすぎるからだろ。途中からあこれ芝居だなと思って力抜け。なことはどうだっていいんだよ。なことは本当にうまくいくのか。
3: これしか方法はありません。あとは大臣のお心次第です。
0: ご覧の通り伊勢志摩ステートから定期的に高額の現金が引き出されています。その現金は美濃部幹事長の手に渡ったと考えて間違いありません。あとは入金が記録された口座の情報が必要です。ご協力いただけないでしょうか。
4: それを手に入れてどうされるつもりです。
5: 美濃部先生への融資を含め当行が過去に犯したいくつもの問題融資を公にするつもりです。世間からは当行に大きな批判の声が上がるでしょう。そのことは甘んじて受け入れるつもりです。大臣正直にお聞かせください。帝国航空を立て直すにあたって債権放棄は必要だと思われますか。
4: いえ、半沢さんたちが作られた計画に基づけば帝国航空は自力で復興できると思っています。
5: でしたら。
4: ですが債権放棄をしていただいた方が復興ははるかに簡単です。
0: 大臣。
4: 話は以上です。

0: 遅くなってすみません。
1: いや、少しぐらい遅れるのは注目を集めるいい演出だ。中野あたりさんはまだなのかな。
2: ただいま頭取が到着されたそうです。
3: 皆さん、中野あたり頭取がいらっしゃいました。ご登場の際はどうぞ盛大な拍手でお迎えください。

0: ではお車でお待ちしています。
1: 皆さん、中野あたり頭取がいらっしゃいました。ご登場の際はどうぞ盛大な拍手で
2: お迎えください。いよいよ始まります。
3: 遅くなりまして申し訳ありません。
4: 中野渡り頭取はどうした？
3: 中野渡りは所用がありまして代わりに私が参りました。東京中央銀行営業第二部次長半沢です。
5: 君は担当から外されたんだよね。だったらここにいるのはおかしいんじゃないか。出てきなさい。出てきなさい。
6: いいじゃありませんか。半沢さん、要するにあなたは中野渡りさんの代理でいらしたんですよね。
3: はい。
6: でしたらお話を聞いてもいいんじゃないですか。
4: どういうつもりですか。
6: 債権放棄をしていただいた方が復興ははるかに簡単です。
7: 大臣、
6: 話は以上です。
3: 幹事長に逆らえばあなたの政治生命が絶たれるからですか。お気持ちはわかります。この事実を暴くことで危機にさらされるのは我々銀行も同じです。
7: その危機は今だけでなく10年前にもありました。
6: 10年前。
8: あなたはこの国を背負って立つお方だ。そのあなたに一つ聞いていただきたい。10年前自らの命を絶ったあるリーダーの話を。
6: 命を絶った？どういうことですか。
3: 今から12年前のことです。2つの銀行が合併し新銀行となった頃、東京は大混乱に陥っていました。最大の問題は旧東京第一銀行が行ってきたいくつもの問題融資でした。美濃部先生への20億円の融資もその一つです。警察の捜査の手が迫る中、役員たちは責任を押し付け合い、いがみ合い、校内は分裂を極めました。そんな中、美濃部幹事長は当時副頭取だった牧野治に全ての責任をかぶせたのです。不正の事実が明るみに出れば銀行は大変なことになる。牧野副頭取は銀行で働く皆のためご自身の命を犠牲にされたのです。
8: 私は今も彼を尊敬しています。だが同じリーダーとして彼の選択は間違いだったと思う。これは死者に鞭打つことになるかもしれない。だがあえて言うなら生きてほしかった。今ここで共に話すことができたらどんなに良かったことかと。牧野さんのためにも私は校内融和の実現に尽力してきた。そして必ずや真実を明らかにすると誓ったのです。
3: 若い行員の将来のために、この銀行の未来のために、中野渡り頭取はその思いでここまで来ました。それは大臣も同じではありませんか。若者たちの将来のために、この国の未来のために。ですがこのままではたとえあなたが総理になっても美濃部幹事長の言いなりになってしまいませんか。もちろん幹事長に反旗を翻せば新政党からの除名処分は免れないでしょう。大臣の進退がかかった大事なご決断を何もせず見ているつもりはありません。微力ながら私も責任の一端を負わせていただきます。
7: これ
3: が私なりの覚悟です。

0: 卑怯です。花言葉は誠実、凛としていつもまっすぐな白井大臣そのものでしょ。この国のことお願いします。
1: 白井大臣、どうか力を貸していただけないでしょうか。
2: 承知いたしました。私もやるべきことを果たします。私を支持してくださっている国民のため、この国の未来のために。
1: ありがとうございます、大臣。失礼します。なぞ。
3: はい。
1: これを受け取る前に最後に一つ仕事をしてもらう。改めて君に帝国航空再建の担当を命じる。会見にも君が向かい、全ての責任は私が取る。当行の代表として思いっきりやってもら
3: え。改めて申し上げます。私は頭取直々の命令により、東京中央銀行の代表としてこの場に参りました。では早速、タスクフォースから検討を要請された件について結論を申し上げたいのですが、よろしいでしょうか。
4: いいだろう。前向きな返事なんだろうな。
3: 帝国航空に対する再建放棄の件、お断り申し上げます。

0: あんた、世論を無視するつもりか。
1: 世論は一つではないはずです。我々銀行の立場を理解する世論はないんでしょうか。自主再建が可能な大企業で借金を棒引きにするのなら自分たちだって救ってくれよという世論はないんでしょうか。
2: マーキ
3: ー、しかしね、半沢君、実際世論の大多数、
1: 大

0: 数の世論に従えというのはあなた方新政党が掲げる弱者救済の政党理念とも矛盾するんじゃありませんか。幹事長、その点どうお考えなのかご説明いただきたい。白井大臣、あなたはどうお考えですか。
1: タスクフォースが作った再建案は完璧なものです。ですが正直申し上げて、東京中央銀行が苦労の末に作り上げた再建案と瓜二つ、ほとんど丸写しに近いものと言えます。時間をかけたにもかかわらず、タスクフォースは再建放棄という安易な政策以外には銀行を超える案を見つけることができませんでした。残念ながら私が立ち上げたタスクフォースは何らその使命を果たせなかったと言えます。これは任命した私の責任であり、リーダーである野原弁護士の怠慢によるものです。ここは会見の場です。その態度、恥を知りなさい。言い換えれば、銀行が提案した再建案に基づけば、帝国航空は再建放棄などしなくても十分に立て直しが可能であると私は考えます。
2: しない。
3: ありがとうございます。大臣、以上の理由で東京中央銀行は再建放棄を断固として拒否します。
4: 白井君、何があったか知らないが、君の考えはよく分かった。これで失礼する。
0: お待ちください。幹事長、まだ話は終わっていません。
5: はい。
0: 先ほど大臣はタスクフォースの再建案は我々銀行が提案したものと瓜二つとおっしゃいました。ですが一つだけ違う点があります。羽田伊勢志摩路線です。我々が赤字を理由に撤退予定にしていたその路線だけをタスクフォースはなぜか撤退リストから外している。どういうことでしょうか幹事長。
4: さあ私に聞かれてもね。
0: では私から説明しましょう。
4: 待ちなさいよ半沢君。この会見は全国民が注目しているんですよ。軽率なことを言えば御校の名に傷がつくことになる。分かってるんでしょうね。
0: もちろん承知の上です。今から15年前、合併前の旧東京第一銀行はそちらにいらっしゃる美濃部代議士からある個人融資を持ちかけられました。伊勢志摩市にある美濃部代議士のファミリー企業、仮に IS 社としましょう。その IS 社が伊勢志摩市郊外にある土地を20億円で購入するための転退資金です。その土地は数年後、伊勢志摩空港の建設予定地となって値上がりし、 IS 社は巨額の利益を得たのです。旧東京第一銀行はその金儲けのからくりを知りつつ、美濃部代議士に20億円を融資しました。銀行として企業モラルを問われても仕方のない余震行動です。これについて当行は謝罪の上、処分を受ける覚悟でいます。
4: 引きずってならんことを言うな。皆さん、私がその融資を受けたのは親戚が経営する会社の資金繰りを助けるためなんですよ。私がそれで金儲けをしたようなことを言われるのは甚だ心外だ。発言を取り消せ。
0: まだ続きがあります。その IS 社ですが、調べたところ13年前から定期的に数億の現金を口座から引き出していました。そのうちの1000万円は毎回必ず口止め料として融資に関わった旧東京第一銀行の幹部に配られていました。そして残りの金は全て美濃部幹事長、あなたが受け取られていたんですよね。違いますか幹事長。
4: 事実無根だ。とんでもない濡れ衣だぞ。これは名誉毀損だ。発言を撤回しろ。謝罪しろ。謝れ。
0: 間違っているのなら謝罪します。
4: ふざけるな。だったら叱るべき証拠を見せてみろと言われた。
0: ございます。お見せしましょう。お願いします。

0: お願いします。
1: 履歴を復元するためにはまずは USB のファイル復元ツールを起動してエンターを押してください。
2: どうです？
0: まもなくです。出ました。
2: バンクオブ UAE、 バンクオブ UAE、 バンクオブ UAE。
0: これです。何かありましたらまたかけ直します。
3: はい、
2: 黒崎さん、わかりました。 UAE 銀行です。
4: どうも白井大臣、これで 100% 確証がつかめたわ。お疲れ様でございました。 UAE 銀行よ。
5: 大臣は早く会場の方へ。
2: その前にもう一つだけ。

0: はい、大和田ちゃん、手に入れたわよ。美濃部の隠し口座、今データで送っておいたから、よろしくね。
1: ありがとうございます。こちらです。
2: では出撃と参りますか。
1: はい。
3: これは何だ。おい、やめろ大和田。
4: なんだそれは。大和田、やめろやめろやめろ大和田。
3: はぁ、あ、すみません、最近ちょっと耳が遠くて。
5: はい、先輩、思いっきりやり返しなさい。
6: こちらは UAE 銀行にあった口座情報です。山下さん、お願いします。
1: はい。
6: ご覧の通り、名義人は美濃部幹事長、あなたです。そしてこちらは先ほどお渡しした IS 社の口座情報です。 IS 社の口座から最初に現金が引き出されたのは13年前の8月7日、1億円。そして同じ日に美濃部幹事長の口座には76万2711ドルの入金が記録されています。 UAE 銀行で円をドルに換え海外送金したのでしょう。これは当時のレートに換算するとぴったり9000万円。1億から靴止め料1000万円が引かれた額です。次の引き出し記録は1ヶ月後の9月13日、今度は5億。そしてまた同じ日にこちらの海外口座に日本円に換算して4億9000万円の入金。その次も次も次も、この2つの口座の出金と入金は全て同じ日に行われています。入金総額は貸した20億を優に超える100億8000万円に上ります。そしてあなたはこれらの資金を選挙運動費用収支報告書にも政治資金収支報告書にも記載していません。これはどういうことなんでしょうか、美濃部幹事長。
7: 記憶にないな。失礼する。
6: 幹事長、記憶にないで済むのは国会答弁だけの話です。ここは国会ではありません。そんな馬鹿げた言い訳、一般社会では通用しない。今多くの国民があなたを見ているんです。国民に向けきちんと説明してください。
7: おい、誰か。
8: 誰も助けてはくれませんよ。
9: 説明できないのなら謝罪すべきです。それが政治家として、人として最低限度の義務ではないですか。
7: しらい。
6: 政治家の仕事とは、人々がより豊か、より幸せになるよう政策を考えることのはずです。今この国は大きな危機に見舞われています。航空業界だけでなく、ありとあらゆる業界が厳しい不況に苦しんでいる。それでも人々は必死に今を耐え忍び、苦難に負けまいと歯を食いしばり、懸命に日々を過ごしているんです。それはいつかきっとこの国にまた

0: 誰もが笑顔になれるような明るい未来が来るはずだと信じてるからだ。そんな国民に寄り添い、支え、力になるのがあなた方政治家の務めでしょ。あなたはその使命を忘れ、国民から目をそらし、自分の利益だけを見つめてきた。謝ってください。この国で懸命に生きる全ての人に心の底から詫びてください。
1: 幹事長、やりなさい、国民のために。やってください。

0: ありがとうございました。
1: ようやく終わりました。
2: その後、東京中央銀行は旧東京第一銀行時代計13件、総額1500億円に上る問題融資があったことを発表した。その場で中野渡頭取が謝罪し、再発防止とモラルの徹底を誓った。片や美濃部刑事は政治資金規正法違反のほか、収賄と脱税の容疑で逮捕された。タスクフォースのリーダー野原は、木本白井大臣の告発により強要罪で弁護士会を退会処分となった。そして帝国航空の立て直しは、メインバンクの開発投資銀行を中心に行われることとなった。
3: 半沢さんの意思を、そしてこの再建案を引き継ぎ、全身全霊をかけて御社の自力再建を徹底的にサポートいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 白井明子は離党届を提出し、大臣を辞任、無所属議員として一から出直すことを決めた。
4: 荷物これだけですか？
5: どうして？
4: 私も辞めてきました。ここで秘書として使っていただけませんか？そうだ、花が届いてますよ、あなたのファンだという方から。
6: 新事務所設立おめでとうございます。
7: 営業第2部半沢次長がいらっしゃいました。
8: どうぞ。
7: 頭取。
8: もう頭取じゃない。今日の役員会議で辞任を申し出た。無事承認されたよ。
7: そうだ、まだ礼を言っていなかったな。
8: 今回の件ご苦労だった。
9: 物事の是非は決断した時に決まるものではない。評価が定まるのは常に後になってからだ。もしかしたら間違っているかもしれない。だからこそ今自分が正しいと信じる選択をしなければならないと私は思う。決して後悔をしないために。
8: はい。面白い銀行員人生だった。愉快に働かさせてもらった。
9: 特に君は私が見てきた中でピカイチのバンカーだった。最後に君のような男と働けたこと感謝してる。
10: あなたの下で働けたことは私にとって誇りです。私も責任を取り銀行を辞めます。
9: 何のことかな。言ったろう、全ての責任は私が取ると。
7: 頭取。
8: あんた、
7: さらばだ。
11: 頭取はお前の責任も何もかも一人で背負って辞められたのか。最初からこうするつもりだったんだな。
10: だからって何もなかったことになんかできるか。
11: いや、だけど半沢。
10: 頭取だけじゃない、白井議員も党を出ていったんだ。彼女は我々のために何の援助もなく、たった一人でやり直す道を選んで、俺一人おめおめと銀行に残ることはできない。これは俺のけじめだ。
11: お前ってやつはどうしてそう頑固なんだよ。
10: お呼びでしょうか。
12: 君の辞表だ。中野渡さんから君に返すように言われてね。持ってきなさい。
10: いえ、これはそのままお納めください。お世話になりました。では。
12: そう、やめるんだ。じゃあ
13: 私からも最後に一つ、美濃部の土下座を見て嫌な記憶が蘇ってね。確か私もここで誰かさんに屈辱的な目に遭わされた。まあまあ、だから元はといえば全て私と君の親父さんとのことが原因だった。あのことについて私も悪かったと思ってる。あの当時の私は目先の数字を上げることで精一杯だった。そのせいで一人の優秀な職人の未来を潰してしまったな。だがな半沢、私は間違ったことはしていない。
10: 何ですって？
13: あのネジ工場の経営状況は、真っ当なバンカーなら誰がどう見ても融資を打ち切って当然のものだった。
10: 当然？あなたが父のネジに込められた革新的技術を見抜けなかっただけでしょう。実際内海信用金庫の担当者はそれを見抜き、半沢ネジは飛躍を遂げた。
13: それはたまたま偶然だろう。技術があっても金になるかどうかは別の話で、そんなものに融資を続けるのは博打ですよ、博打。あの決断はバンカーとしての私の正義だ。
10: やはりあなたと私はまるで違う。あなたのようにゼロか百かではなく、工場が立ち行かないのなら資本提携や技術提供など別の手立てがあったはずです。この国の優れた技術を守るために自分にできる最大限のことをする、それがバンカーとしての私の正義です。
13: 何青臭いこと言ってんだ。その正義を貫いたせいで頭取が辞める雨になったんだろうが。
10: ですから私もその責任を取って。
13: ふざけるな。自分一人逃げようったってそうはいかねえぞ。
10: 逃げる？
13: お前だけに教えてやるよ。私はこの銀行を辞める。いいか半沢、よく見てみろ今のうちを。株価は暴落、信用が倒ち、そのうちこれ白紙にだって抜かれるぞ。沈没だよ沈没。そんな銀行に誰が残るか。死んでも嫌だね、死んでも嫌だね。
10: あなたって人は
13: もうこの銀行はおしまいです。
10: そんなことはありません。必ず立て直せるはずです。ここにはその力がある。
13: 無理だって言ってるだろ。
10: 私はできると信じている。
13: おお、言ったなお前。そこまで言うんだったらお前が責任取れよ。銀行をめちゃくちゃにしたのは誰だ？あなたです。銀行を立て直せるって言うんだったらお前は最後まで責任取れよ。
10: どういうことです？
13: その青臭い正義を引っ提げて沈没寸前東京中央銀行を立て直してみろって言ってるんだ。言っとくがな、お前の正義を貫くためには上に立つしかない。つまりは頭取になるしかねえぞ。やってみろよ半沢。中野渡さんとこの私がお前の代わりに辞めるんだ。お前もそれなりのけじめをつけてみろ。勝負だ半沢。もし頭取にならなかったらお前がここで土下座。しかしもし頭取になったら私がここで土下座だ。だがな、その時はこの私がお前を銀行丸ごとメタメタに叩き潰す。親父さんが勝手に亡くなってお前なんかに恨まれたせいで私の銀行人生はめちゃくちゃだ。この世で一番嫌いなお前を全人生をかけて叩き潰す。受けて立て、受けて立て。
10: わかりました、受けて立ちましょう。だが今度こそ容赦しない。完膚なきまであなたを
13: 叩き潰す。上等だ。やれるもんならやってみな。

0: 様々な経験を経て、私は仕事一番だったこれまでとは違う生き方を考えるように。世界の人たちの暮らしを見つめ、幸せのヒントを見つけたい。
1: ハワイの人々の普段の生活、あとやっぱり人生で大事にしていることとか聞いてみたいです。ウミガメ見たいんだけど。全部叶えましょう。
0: 今回ハワイで出会うのは、自然と調和した暮らしから生まれた手仕事。
2: Go back. I'm gonna take it out.
1: Go back?
2: Yeah.
0: さらにお互いを尊重し合う文化が育んだミックスカルチャーも。
2: バターもち。
1: バターもち。
2: Yeah.
1: バターもち。
2: バター。
1: バター。
2: バター。Yeah.
1: きっと混ざってるね。美味しそう。
0: そこには愛に満ちたアロハの心が。さあ一緒に自由に風を感じる旅へ出かけましょう。太平洋のほぼ真ん中に浮かぶハワイ諸島。旅の舞台は一番南東にあるハワイ島です。主な8つの島の中で一番大きい、通称ビッグアイランド。面積は東京都のおよそ5倍。島の魅力は何といっても雄大な自然。世界遺産のキラウエア火山をはじめ、さまざまな絶景が楽しめます。そんな大自然のエネルギーは街の中でも感じることができるんです。
1: すごいですね。
0: これはバニアンツリー。ハワイのシンボルとも言われる木で、公園などでよく見られます。枝から垂れているのは気根。空気中の水分や酸素を取り込む根っこです。地面に届くと幹のようになり、さらに木が広がっていくんです。
1: すごいよ、この編まれてる。すごい。
0: ちょっとお邪魔して。
1: すごい。生命力を感じる。
0: この広い木陰は、日差しの強いハワイでは絶好の涼める場所。そよ風が

0: ても気持ちよかったです。そんな自然豊かなハワイ島を巡る旅の拠点は島の東にある町ヒロ。ホノルルに次ぐハワイ州第2の都市ですが、人口は4万5000ほど。築100年を超えるレトロな木造の建物が軒を連ね、古き良きハワイが感じられます。まずやってきたのは市場。温暖な気候と豊かな土壌に恵まれたハワイ島は食材の宝庫です。日本ではあまり見かけない野菜やフルーツもたくさん。
1: これなんだろう。ライチ？
2: ランブータンよ。
1: ランブータン。Thank you.
3: Yeah, eat the flesh. Don't eat the seed.
0: ハワイの家庭でよく食べられているそうですが、
1: うん、おいしい。デリシャス。ライチみたいな。ライチより甘い。うん、おいしい。
3: Thank you.
0: ここで意外なものを発見。
1: え、これわらびじゃない？え、わらび、ハワイにもあるんですか？わらび？
2: サラダにするのよ。
1: サラダ。おお。
2: まずさっと茹でて水にさらすでしょ。その後トマトや玉ねぎと和えるの。
0: ここヒロに私が会いたいと思っていたハワイの伝統を受け継ぐ素敵な女性がいます。
1: アロハ。
2: アロハ、ウェルカム。
0: 訪ねたのはハワイアンスタイルの服やアクセサリー、雑貨などを扱う人気のセレクトショップ。店のオーナーのミシェルさんと娘のシャディさんです。
1: お、プリグナ。
2: Yes.
1: Wow.
2: 妊娠6ヶ月です。
0: 二人が大切にするのが、
2: ラウハラは知っていますか？
1: ラウハラ、アリロ。
4: アリ
1: ロ。メ
4: モ。うん。
0: ラウハラはハラという木の葉を編んで作るハワイの伝統工芸品。葉の色をそのまま生かした自然の風合いが魅力です。軽くて丈夫で美しい。昔からハワイの人たちの暮らしにはラウハラがありました。きちんと手入れをすれば何世代にもわたって使うことができるといいます。
5: これはとても希少です。1930年代か40年代に編まれました。
1: 綺麗。
5: 編み目がとても細かいでしょ。これほどのものは60年以上編んできた人、生涯をラウハラに捧げてきたような人でないと作れません。

0: こうしたものを作れる人はもういません。次の世代が取り組んでいるところです。
1: 私たちも頑張っています。
2: 希少なランハラをコレクションするミシェルさん。実は自身も30年にわたって作り続けてきました。そして今ワークショップを開き、作り手が少なくなったランハラを若い世代に伝えています。

0: 翌朝。待ち合わせはなぜか海沿いの公園。
1: 歯を取る準備はいい？よし、行きましょう。あそこに美しいハラの木があります。
2: ハラトリ
0: ー。ラウハラ作りは材料を集めるところから始まるんです。ハラの木は熱帯地方の海辺や山裾に生えています。ハワイの人たちにとって昔から大切な植物。耐久性のある葉で暮らしの道具を作っていました。ハワイの王族の寝具もラウハラだったそう。
1: この棒を使います。
0: ラウハラに使うのは一般的に枯れ落ちて枝に垂れ下がっている葉っぱです。
2: へー、こうやって落とすんだ。
0: 枯れ葉の方が緑の葉よりも丈夫で長持ち。ラウハラにするのに向いているんだそう。木をきれいにしたらラウハラにする葉を持ってすぐそばの海へ。何をするかというと、
2: うわー気持ちいい気持ちいい。
1: 葉を石にくくりつけて浮き上がらないようにします。
0: 海水につけることで汚れが落ち、葉も柔らかくなるんだそう。
2: 何してんだろう。
1: 重い岩が必要。
2: 重さ？
1: 大きい岩よ。
2: ビッグロック？オッケー。めっちゃ重いこれ。ビッグロック。
1: おお、大きいわね。完璧。
0: この状態で1時間以上、海水に浸しておきます。
2: ビチョビチョ。ビチョビチョ、イッツオッケー。
3: ビチョビチョ
2: ビチョビチョ気持ちよかった。
0: ラウハラ作りはここからが大変。葉の下処理をし、まずクーカーという巻物にします。こうしておけば20年は保存できるそう。
1: この指を使って、
0: まず葉の縁にあるトゲを取ります。
2: フィンガー入れて、
0: 次に海水を含んだ布で葉にこびりついた汚れを取ってきれいに。海水で拭くことで虫よけにもなるんだそう。さらに葉の芯を取り巻いて1週間ほど乾燥させたら完成です。
2: これなんでセンター取ったの？
1: 実はほとんどの人がこの作業をやりたがりません。手が痛い、汚れちゃう、こんなことやりたくない。でもこの作業を好きだと思える方がいいですよね。
2: 楽しい。
1: 私も大好き、この葉の手触りが好きなんです。この前3人の生徒と一緒に3000枚の葉を下処理したのよ。1日でね。
0: 20代の頃から貴重なラウハラをコレクションしてきたミシェルさん。最初は自分が作れるようになるとは思ってもいなかったといいます。本来ラウハラ作りは親から子へと受け継がれるもの。しかし伝統を守りたいという熱意が認められ、優れた作り手たちから直接教えてもらえたんです。
2: ずっと好きなことがお仕事っていいですね。
1: こうした機会に恵まれて、先生たちが教えてくれたことをシェアできる。

0: のはとても幸せです。
1: 朝から作業をし、いつの間にやらもうお昼です。
0: ランチを持ってきてくれてありがとう。お腹ペコペコでしょ。
1: シャディさんが買ってきてくれたのはハワイの女性に人気のヘルシーフード。こちらは日本でもおなじみのアサイーボール。アサイーのペーストにチアシードなど様々なスーパーフードがトッピングされています。
0: 少なくても週に1回は食べてる。お気に入りよ。
2: ミシェルさんも Do you eat well? This acai bowl。
0: そんなに食べないでもとても美味しい。お寿司は大好きよ。
2: 寿司、
1: さらにベジタブルバーガーも。
2: 何この味。土の匂いがする。根菜っぽいね。
0: 茹でて潰したタロイモを他の野菜と一緒に挟んでいるの。
2: おいしい。なんか体に良さそう。
0: 超ヘルシー。
1: お腹も満たされた後は、
0: ビッグサイズ。
3: Yeah, big.
2: 大きい。big, big.
1: 見つけたのはウミガメです。
0: 神聖な生き物だからいいことがあるかも。ハワイでは海の守り神で幸運をもたらしてくれるんです。
1: ハワイでしたいことの一つが叶いました。ウミガメからパワーをもらって作業再開。いよいよハラの葉を編んでいきます。
0: 手前に葉を引っ張るの。
1: まず編む幅に合わせて葉を細く裂きます。
2: 面白い。
1: 編み方はとてもシンプル。土台となる葉の束に裂いた1本を横からぐるりと巻きます。そして縦に上げて、次は下げて、この作業を繰り返し格子柄に編んでいきます。
2: 簡単。順番に編んでいく感じなのかな。これこうやってなんかキュッキュッてやって楽しい。ちょっとずつ出来上がっていく感じが。
0: She's very good. とても上手。ええ、優秀。
2: Thank you.
3: Good home.
0: いいハウマナ。
1: ところが、
0: どうしたの？一つ飛ばしちゃった。
2: I forget. Forgot.
0: Go back. やり直しよ。そう。
2: Usually, yeah. 一本忘れ物してる。Oh my god.
1: やっちゃいました。
0: こうならないように2週に1回はチェックしないと。大丈夫なら次に行くの。自信満々だったのにね。
2: 戻りました。
1: ミシェルさんが編む技術よりも大切なことを教えてくれました。
0: ラウハラを編む時に大切なのは良い心で編むことです。そうするとあなたのマナやエネルギー、愛が込められるからです。ラウハラをプレゼントする相手にはそんな良い心を送りたいのです。だから 私たちがラウハラを編む時は

0: 心をボノにして編むんです。
1: すごい 無でした。集中して。でも楽しいから、風も気持ちいいし、海の波の音を聞いたり、あのミシェルさんたちのお話を聞きながら、あ、昔の人はこういうのをずっとやってたんだなとか想像したりしながら編んでました。忘れ物ないかチェックしないと。大丈夫大丈夫、チェック OK。
2: 編むこと2時間、
0: つけてみて。
1: わお。おお。
0: とても美しい。初めてのラウハラね。毎回。
1: 楽しかったです。ずっとやってたい。
0: あなたの仕事に大満足。
3: Good job。
2: ハワイの美しい手仕事、ラウハラ。そこには人と自然を思いやるアロハの心が詰まっていました。その日の夕方、ハワイの自然の力を直に感じられる場所があると聞き、シャディさんに案内してもらったのはスパサロン。オーナーは日本人の小井敦子さんです。
1: こちらはどういったスパサロンになるんですか？
4: 植物を使った、うん、あの治療をラウラパウっていうんですけれども、まあ、それをもとにして、マッサージとかの施術を行ってます。うーん。
2: フラダンスを入り口にハワイの文化に興味を持った小井さん、ラーウラパーウに出会ったのは5年前のこと。ハワイの歴史や文化を学べる大学で植物を使った伝統療法の授業を受け、その奥深さに惹かれたのです。私もラーウラパーウを取り入れた足湯を体験することに。使っているのはミネラル豊富なハワイの海の塩。そこにハワイを代表する野菜タロイモなどを煮出したエキスを混ぜ合わせています。特別に色とりどりの花も。

0: 飛び出し、ハワイで暮らす小井さんに聞いてみたいことが。
1: 日本とハワイのなんか違うなと思うとこはどういうとこですか？
2: 日本にいるとやっぱり人とかビルとかが多いから、本当の自分の姿がなんか、なんだろうか、オブカカカバーされちゃう感じで、なんか素の自分っていうのがなんかこうあるんだけどないような感じで、もこっちにいるともうなんか全部脱がされたような、自然と一体の自分だから、タロエモと自分は何も変わらないじゃないけれども、なんかそういう感じで素でいられる、これがやっぱり魅力です。
1: 面白い。
0: ハワイに生まれ育ったシャディさんにも魅力を聞いてみました。
3: 私にとってハワイは全てです。全部好きですが、ヒロは特別です。他の場所に住みたいとは思いません。
1: 今考えちゃったよね。Everything to meet とか、すごいと思う。あまり日本

0: 真を撮って全てと思ったことないかもえ、日本に帰る気持ちはあるんですか？
1: ないです。即答しちゃった。
2: ハワイの自然ってどうしてそこまで人を引きつけるのでしょうか？

0: この旅で私にはもう一つ知りたいハワイの暮らしがありました。
1: おう、ここだ。ウクレレ。
0: ハワイアンミュージックに欠かせないウクレレ。その魅力は何といっても明るく軽快な音色です。
1: 何の音楽だろう。この楽器一つで楽しめる。どこでも。
0: ウクレレのルーツはもちろんハワイと思いきや、
2: ウクレレの原型とされる楽器が生まれたのはポルトガルのマデイラ島なんです。
0: 実はウクレレはポルトガルからやってきた移民がもたらした小型の弦楽器がルーツと言われているんです。
1: なんか習いたい音楽ね。弾けると楽しそう。
0: ハワイにはウクレレのように移民をきっかけに生まれたミックスカルチャーがたくさん。ハワイ名物のシェーブアイスもその一つです。19世紀に日本からやってきた人々が持ち込んだかき氷がそのルーツと言われています。
1: いただきます。うん、おいしい。さっぱりにこのココナッツクリームが合う。おいしい。
0: でもどうして魅力的なミックスカルチャーが生まれるんでしょう。ある女性を訪ねました。
3: ハロー。Welcome.
4: ようこそ。アロハ。
3: アロハ。アロハ。
0: 日系三世のオードリーさん。そして妹のマイラさんです。二人とも。ヒロで生まれ育ちました。
5: ご先祖様が日本から来て、うん、ずっと代々。
4: おじいちゃんとおばあちゃんは日本の福岡から来ました。そして私たちの両親はここハワイで生まれました。私たちもそうです。
5: これ火ですか。
6: 火
5: 、はい、ヒロの火。
4: わからないわ。彼女はお店で見つけただけで。
5: ヒロの日かな。
6: 多
4: 分そうね。
0: オードリーさんは料理研究家。地元テレビ局の番組に出演するなど、そんなオードリーさんに日本とハワイがミックスしたスイーツを教えてもらいます。その名もバター餅。使うのがこちら。
6: もち粉。
5: もち粉、
4: うん、
0: 日系移民が持ち込み、今ではハワイの定番食材になっているそう。まずボウルにもち粉などを入れ混ぜ合わせます。
5: だからシュガーもいっぱい、はい、すごいシュガーなんだけど。こんなにたくさん。
0: 次に卵を溶いたらココナッツミルクやバターを。
5: すごいね。きっとこれ美味しいね。もう美味しそう。
0: バター餅は今や多くのハワイの家庭で食べられているといいます。
5: ハワイでは一番有名なスイーツ。
4: 有名なお菓子の一つね。パーティーには必ずあるわ。
0: 生地ができたらサラダ油を塗った型に流し入れます。あとは熱したオーブンで1時間ほど焼くだけ。庭へ行きましょう。そこで豆を取ります。焼き上がるのを待つ間、もう一品教えてもらえることに。見て、
5: おビッグビーンズ。
0: 庭に実っていた豆を使います。
6: Hi, how are you?
7: We're just 撮影しているの。見たらわかるわ。うまくいくといいわね。
0: 妹のマイラさんが育てている花を見せてくれました。
7: 嗅いでみて。
0: こちらはホワイトジンジャーの花。
7: グッドスメル。右の耳に花をつけると、私は結婚していませんという意味なの。左は結婚しています。
5: OK。 結婚してない人は右なんだって。結婚してる人は左なんだって。私 right。

0: 家に戻って調理再開です。
1: これからパケそうめんという料理を作ります。
2: パケそうめんっていうのを作ります。
3: パケそうめん、
1: パケは中国のという意味です。
0: パケそうめんの作り方をオードリーさんは子供の頃に母親から教わりました。それが料理好きになるきっかけだったそう。まず豚肉をチキンスープで煮ます。
3: チキンスープ？
0: 肉に火が通り色づき始めたら豆を投入。ここで加えるのが中国料理の定番調味料オイスターソース。
3: なんかやっぱ食べたことないな。
1: これはハワイらしい料理。ちょっと中国、ちょっとアメリカ、ちょっと日本もミックスしているの。
0: こうしたミックス料理が生まれたきっかけをオードリーさんが教えてくれました。
1: 昔プランテーションで砂糖を作っていた頃、お昼はいろいろな国の労働者たちが輪になって持ってきたご飯を一緒に食べていたの。フィリピン、ポルトガル、中国、韓国、日本、それぞれの国の料理をシェアしていたのよ。
0: 19世紀、サトウキビプランテーションが盛んだったハワイ。人手不足解消のため移民の受け入れを決めます。そうして日本、ポルトガル、中国などさまざまな国の人たちが共に働くことになったのです。
1: 一緒に働いて一緒に食べることで友達になったの。
3: みんなフレンズ。やっぱ食事通すって仲良くなりますもんね、きっと。
1: ハワイでは今さまざまな人種が混じり合っている。もうすぐ人種の垣根もなくなるでしょう。いわゆるコスモポリタンね。
0: 最後に加えるのが春雨です。
3: わあ、確かにこれは何料理なんだろう。混ざってるね、きっと。きっと混ざってるね。美味しそう。
1: 料理は好き？
3: そうそう。
1: 料理ができた方がいいわよ。
3: まあまあできるよ。
2: ママごく。
0: 春雨に煮汁を含ませたら完成です。味見をさせてもらいました。
3: いただきます。おいしい。体に優しい。
1: 日本のすき焼きの影響もあると思うの。醤油を使わないすき焼きって感じ。
3: おいしい。
2: おいしい。
1: 嬉しい。これが私たち家族の味。
0: バター餅が焼き上がりました。
1: 完成よ。
3: わあ、
1: 綺麗にできた。
3: なんかバターケーキみたいな。バタークッキーみたいなようなにも。
0: 1時間ほど冷ましたら食べ頃。
1: とてもネバネバしているからプラスチックの包丁を使います。
0: 日本とハワイの文化がミックスしたバター餅。
3: もちもち。
2: The
4: first one is the hardest.
3: はい。
4: いただきます。
3: いただきます。
4: もち？
3: うん、もち。うん。
4: おいしい？
3: おいしい。ちょっとココナッツ風味もして。
4: うん。
1: そうね。
4: ココナッツ
1: テイ
4: スト。
3: いやいや。砂糖いっぱい入れたのにそんな甘すぎないね。
4: No.
1: そうなの。
3: No. ああ、でもたなんかこのバター餅を通じてあのほそのハワイに人がこういろんな国の人が集まってきて仲良くなる過程を習ったりとか、
4: うん、
3: あとこれ待ってる間にお庭にお野菜取りに行ったりお花見せてもらったりすごい楽しかったです。
0: 様々なルーツがある人たちと暮らす中でオードリーさんが大切にしていることがあります。
1: 大切なのはアロハであること、つまりオープンマインドで親切でいること。私はハワイ生まれだけどハワイアンではない。ハワイアンとは人種のこと。でもここではみんなが同じ気持ち、みんながアロハなの。
3: うん、やっぱそれはね、いろんハワイ特ですね、特有の。
1: そう思う。
5: 彼女は結婚しているの？
1: そう、花は右につけていたけど。
3: Oh, coming soon.
4: Coming soon. Coming soon.
3: Yeah, maybe.
0: 冗談も言える温かなひととき、心を開き、人々を受け入れるアロハの心がここにもありました。いよいよ最終日、まずはスーパーマーケットで買い出しです。実はラウハラ作りを教えてくれたミシェルさんからホームパーティーのお誘いが。そこで私もお礼に料理を作りたいと思ったんです。
3: 広いね。タロイモじゃないこれ。すごい、こうやって売ってるんだ。え、これ焼きそば麺？美味しそう。あ、キムチもある。美味しそう。あ、紅生姜。紅生姜いるよ。うわ、見て、美味しそう。かわいい、これ見て、ね、1枚袋もらう。かわいいから。 Thank you。
0: 買い出しを終え、ミシェルさんの家へ。
3: あー、気持ちよさそう。
0: この旅で学んだアロハの心、みんなからいただいた思いやりをお返しする番です。ミシェルさんの家は海のほど近くにありました。
3: わあ、船が。
0: 一緒に迎えてくれたのは、
1: 夫です。
0: ファルジンさん。ルーツは中東のイランだそう。そんな二人の暮らしをちょっと覗かせてもらいました。
3: あ、これパピーのもこれあれ？セイン？
6: そう、ラウハラです。娘のシャディが作ってくれたんだ。
1: 21年前に初めて作ったもの。
4: しばらく使ってなかった
2: けど最近すごい天気がいいから使うようになった。
3: すごく似合う。これ
7: Teach me.
8: Yes.
7: Thank you.
5: とても美しいでしょ。初めて作ったの。素敵でしょ。
6: 2 like 色の組み合わせがいいね。
0: 植物が生い茂る広々とした庭。ヤシの実やバナナなど南国のフルーツがたくさんなっています。
5: これはスターフルーツよ。
7: すごい、こんな感じになるの。すごいね、スターフルーツ。
6: いつもご近所さんにお裾分けしてるんだ。
0: 続いて家の2階へ。
7: これが入り口。しま、あ、ここも置くじゃなくて。
5: ようこそ我が家へ。ここはリビングルーム。これはヴィンテージのハワイアンのボール。1900年代の初めに作られたものなの。
7: これミシェルさん
5: 21歳の時よ。
7: サーファー。 You are サーファー?
5: I used to say, そうよ、yes.
7: かっこいい。
0: ミシェルさんが夫のファル